0: beñing a mbok talibé yi ba bob
1: nga te fo nga del noppi di selal yow la yalla jox ba